Insane som känner på någon bieffekter redan onsdags morgon I det klocka är 7:07. 20 mars står det I kalendern vår I dag och du har en god natts sömn bak dig och är klar för att ge lös på en grå och ett vart våt onsdag. Upp mot nyheter ska du få Natalie.

Litt sånn smågrått i dag og en annen regndråpe i luften. Noe mer nedbør. Det blir også ut over kveldstimen i dag. Temperaturen på 13-14 grader. Hva det i morgendagen så starter vi rundt 11-12 grader der med regn i luften. Men utover dagen i morgen, det sprekker opp. Det blir solskinn, det blir blå himmel. Og det blir en 17-18 da. Det jo en liten forsmak på det enorme været som skal komme til helgen. Da skal det bli opp mot 25.